0: The midday praise continues on Gospel 1190, The Light, and gospel1190.com.
1: Till de svarta gospelkyrkorna i Kalifornien, i USA. Och den som tar oss med dit, det är Danny Bell.